یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

0: یا پھر انگلش اور عربک. تو سنتے رہیے
1: فیضان 97.1 ایف ایم.
0: ہو گیا نا کمال.
2: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
3: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
2: یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب.
3: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
4: جیون ایک کھیل ہے, اسے مسلم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامنے ذوالقار اینڈ لسنرز آف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم, ہیئر از یور ہوسٹ ناصر خان پریزنٹنگ اے لائیولی اینڈ ڈیفینیٹ اٹس اے لائیو شو نیملی گڈ مارننگ نوٹنگھم. ڈی لسنرز, ریڈیو 97.1 ایف ایم کے پلیٹ فارم پہ آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے, اور سواگت ہے ان تمام اہلیان دل کا جو اس وقت مجھے ٹیون کر چکے ہیں ریڈیو 97.1 ایف ایم پہ یا پھر ڈیپ پہ یا پھر ہماری ایپ. تو سمجھائیں بتلائیں کیسے آپ سب لوگ کیف احوالک ماغنگ ننگ ماغنگ دے ورطانم سکم سکم آنو کیم چبون جور اور کی حال چالے میرا تے توڑا, اور ڈیفینیٹلی میں فٹ فاٹ. اور جمعہ المبارک کا بابرکت دن کا آغاز ہو چکا ہے, اور بڑی ہی خوبصورت انداز میں صوفیانہ کلام سے آپ انجوائے کر رہے تھے اس لائیو ٹرانسمیشن کو, اور اب آپ کے ساتھ آپ کا میزبان موجود ہے. گڈ مارننگ نوٹنگھم. یہ سامعین جو کر زیادہ ڈسکشن میں تو ڈیفینیٹلی ہم جائیں گے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوٹ آف دا ڈے ہوتی ہے, اس کے ساتھ کوٹ آف دا ڈے کے ساتھ ایک ٹاپک ہوتا ہے جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور ٹاپک کے ساتھ ہمیشہ ایک بڑی امپورٹنٹ سی چیز رہتی ہے آپ لوگوں کا فیڈ بیک. آپ فیڈ بیک کیسے دیں گے جناب؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ جائیں گے ہمارے ویب سائٹ پہ, اور وہاں پہ آپ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ایف ایم کی ٹیوننگ پوزیشن نہیں ہے یا ڈیپ نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو لائیو اسٹریم پہ سنیں گے. لائیو اسٹریم پہ سننے کے لیے آپ جائیں گے نام لائیو ڈاٹ ریڈیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے اپنی ایڈریس بار میں ٹائپ کریں گے. اس کے بعد آپ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب. ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا گوگل پلے پہ یا پلے اسٹور پہ, وہاں جا کے آپ ٹائپ کریں گے ریڈیو 97.1 ایف ایم آفیشیل سرچ بار میں, اور پھر ایک گولڈن کلر کے فضا لکھا ہوا, چار لفظ چار ڈیجٹس لکھے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گے, اور آپ اس کے بعد جہاں پرپل بیک گراؤنڈ ہوگا اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے, گیٹ کریں گے, اور جب آپ اس کو ٹیون ان کریں گے یا پلے کریں گے تو یہی آواز ٹھہرے گی آپ کی سماعت ہوگی نظر. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جناب ڈیپ پہ بھی آپ ہمیں فضا کے نام سے سن سکتے ہیں. ایف ایم پہ تو آپ آلریڈی 97.1 ایف ایم ٹیون کیے ہیں, اور جتنے بھی ہماری بزنس کمیونٹی آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لے کے آئے جناب, زبردستی پروموشن کے لیے ہم ہیں آپ کے ساتھ. لیں جی, پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, ڈسکس کرتے ہیں آج کی ویدر رپورٹ.

سامنے کا آج نوٹنگم شہر کا ٹیمپریچر میکسیمم 26 ڈگری سیلسیس اور منیمم 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. فضا میں ہیومیڈیٹی کا لیول یہ بالکل 0% ہے. تیز دھوپ بھی رہے گی. آلموسٹ فضا میں نمی کا جو لیول ہے وہ آلموسٹ 24% تک رہے گا. یعنی آپ کہہ لیں کہ ہلکی پھلکی سی بوندا باندی یا چانسیز ہیں ہلکے پھلکے سے بادل. لیکن نوٹنگم شہر کے بعض جگہیں ایسی ہیں, بعض سٹیز کی کچھ سائٹس ایسی ہیں جہاں پہ بالکل سیم ٹو سیم جو ویدر ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. لیکن آپ لوگ پریشان مت ہوں, آل دا ٹائم آپ کو یہ بتا دیں کہ رات 9 بجے تک آپ کے پاس تیز گرمی رہے گی. اور یہ ایک دم جو گرمی آئی ہے, کہتے ہیں نا کہ دل کا موسم اچھا ہو تو سارے ہی موسم اچھے لگتے ہیں. لیکن آپ کو ایک چیز بڑی مزے کی بتاتے چلیں کہ انگلینڈ کا, یو کے کا, یا ہمارا یا نوٹنگم کا جو ویدر ہے, نو باڈی نوز کب کہاں کیسے کیوں اور کس کے لیے بدل جائے. آج رات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں جناب کہ ٹو نائٹ ول سی لٹل چینج as there will be dry condition, long clear spells, but also a few areas of patchy cloud drifting in for same way, mainly towards the east. جی بالکل جناب, اگر آپ ٹریولنگ کا کوئی پلان بنا رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ویکینڈ ہے کسی اور شہر میں گزارنا چاہتے ہیں یا شہر کو چھوڑیں جناب آپ کسی اور دشا میں جانا چاہتے ہیں, تو پھر آج کا وقت بہترین ہے. لیکن آج کی جو ایوننگ ہے بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے, کیونکہ جناب آگے 20 تاریخ کو جو فیفا ورلڈ کپ 2026 کا میچ ہے, فائنل ہے. ہمارے انگلینڈ تو آلریڈی باہر ہو چکے ہیں ٹف مقابلے کے بعد. اسپین اور ارجنٹینا جناب آئیں گے آمنے سامنے. بالکل جناب, ایک لمبے عرصے کے بعد غالباً 2010 کے بعد ارجنٹینا پھر پرسو کرنے جا رہا ہے دنیا کا وہ ٹائٹل جس کے لیے سب کی آنکھیں, اور سب سے مہنگی ترین ٹرافی. اور آپ کو بتاتے چلیں ارجنٹینا جو کہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہیں, دیکھتے ہیں ڈیفینڈ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے یا پھر اپنا کراؤن برقرار رکھیں گے. یہ جناب بیٹل ہوگی نیو جرسی میں ڈیفینیٹلی, اور بہت ہی زبردست یہ کراؤڈ ہے اور تیاریاں زبردست لیول پہ جا رہی ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹفارم ہیں آپ ان پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں اور احساس دلا سکتے ہیں اپنے اپنے کا. کمنٹس میں لازمی بتائیے گا تاکہ آپ شامل ہو سکیں ہمارے ساتھ ہمارے لائیو ریڈیو شو میں, گڈ مارننگ میں یا ڈرائیو ٹائم میں. بالکل جناب, 0115710971 یہ وہ نمبر ہے جس نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کریں گے اور مجھ سے واٹس ایپ پہ میسج کریں گے. آپ اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی کال بھی آپ کی اٹینڈ کی جائے گی اور آپ کو شامل کیا جائے گا اپنے پروگرام میں.

گڈ مینرز اور اچھے اخلاق یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے, اور بات ہم کر رہے تھے قیادت سادی کی. تو پوچھا گیا شیخ سادی سے کہ جو ایگو ہے, جو انا ہے, جو اکثر ہم ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں جو ہم بات کریں گے ڈیفینیٹ ریلیٹیوس میں یا عزیز و اقارب میں یا قریب جو دوست ہیں ان میں یہ دیکھنے کو ملتی ہے, ہم اگنور کرتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کو جو چیزیں اگنور کرنے والی نہیں ہوتی. اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا پسے پردہ جا کے جاننے کی کوشش کریں یا پہچاننے کی یا ماننے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس کچھ ایسے اثرات آتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو چیزیں ہمیشہ ہمارے لیے بڑی قابل, بڑی مختص اور بڑی کامیاب رونما ہوتی ہیں. ایک اور مزے کی چیز سامعین میں آپ کو بتاتے چلوں, انسان کی جو ایگو ہے بیسیکلی, اور انسان کا جو بیسیکلی اندر کی میں ہے یا میں سے وہ چیز نکالا, میں بات کر رہا تھا کہ شیخ سادی یہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر ہم اپنی میں کو آسان الفاظ میں جسٹیفائی کرنا چاہیں تو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے, تو کامیاب جائیں جو بزرگوار ہوتے ہیں, جو صوفیاء ہوتے ہیں, وہ بڑی پیاری سی بات کرتے ہیں, بڑی پیاری سی بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک بات بڑی زبردست انداز میں کہی, انہوں نے کہا جی اگر آپ کا من, آپ کا دل ایک کنواں ہے نا جس میں کنویں میں پانی ہوتا ہے, اٹس اے ویل, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میں میں ہے, اگر آپ میں ایگو ہے, اگر آپ میں انا ہے, تو پھر یہ جو میں ہے یہ اس جو بیسیکلی وہ کنواں ہے جو ویل ہے اس میں گرا ہوا ایک گندا گندا غلیظ ڈاگ کتا ہے, اور جب تک ہم اس, اگر آپ اکثر سامعین دیکھیں نا یہ سوچیں یا حساب لگائیں کہ جو ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے ڈیفینیٹلی ان کو یہ ایڈریس کیا جاتا ہے, ہمارے جو پچھلے ہمارے جو نیٹو گھر ہیں یا ہوم لینڈ ہے اس میں کہیں نہ کہیں کنویں, تازہ پانی کا بور اور وہ سارا سسٹم, وہ ساری سٹیم, وہ ہر چیز چلتی ہے. تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ کسی بھی مسلک سے, کسی بھی مذہب سے, کسی بھی ریلیجن سے آپ تعلق رکھیں تو یہ تو ہر جگہ پہ کامن ہے کہ اگر کتا یا کوئی پپی گر جائے اور اس کے بعد وہ دم توڑ دے اس ویل کے اندر, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو نیچے جا کے کچھ جوان جاتے ہیں, اس کو نکالتے ہیں, بکٹ میں ڈال کے اوپر لے کے آتے ہیں, اس کو پھینک دیتے ہیں, اس کے بعد کافی ٹائم اس کو جو کنویں کا پانی ہے موٹر ویل چلا کے رکھتے ہیں, اس کو پھر خالی کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب فریش پانی آتا ہے تو پھر اس کو پاک کنسیڈر کیا جاتا ہے. بالکل جناب شیخ سادی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دل ہے, ہمارا جو من ہے, وہ بھی ایک ایسا ہی بیسیکلی ایک کنواں ہے, اور اس میں جو میں ہے وہ ایک وہی گرا ہوا کتا ہے. تو سامعین خود سوچیں کہ اگر ہم اس ناپاک چیز کو, غلیظ چیز کو اپنے اندر سے نکال کے نہیں پھینکیں گے تو سب سے پہلے ہمارے لیے جو سب سے پرابلم ہوگی وہ غلاظت ہمیں زیادہ ڈسٹرب کرے گی, اور جب وہ غلاظت ہمیں زیادہ ڈسٹرب کرنا شروع کرتی ہے تو پھر سامعین ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہم بتدریج اس غلاظت میں بڑھتے جاتے ہیں, گرتے جاتے ہیں اور اس غلاظت کا حصہ بنتے جاتے ہیں. جب ہم اس غلاظت کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر ہمیں احساس نہیں ہوتا, پھر وہ جو میں ہے وہ ہمارے غرور, ہمارے تکبر کو کور کر لیتی ہے. پھر ہر جگہ پہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اپنے آپ کو سوچتا ہے, پھر اس کو ہر جگہ پہ وہ آئینہ نظر آتا ہے جس آئینہ میں صرف اس کی تصویر ہوگی, لیکن اپنے آگے پیچھے اپنے سراؤنڈنگس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وہ دیکھ نہیں سکے گا, ان کو وہ سمجھ نہیں سکے گا, ان کو وہ پا نہیں سکے گا, اور ان کو وہ بتا بھی نہیں سکے گا کہ وہ بیسیکلی سوچ کیا رہا ہے اور کس کی سوچ کس کے لیے مختص کی گئی, نو باڈی نوز. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی سچویشنز ہیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ایسی ویلیوز آتی ہیں جو ویلیوز انسان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا کسی کو امپورٹنس دینا, یہ بھی میں کو ختم کرنے کے زمرے میں آتا ہے. اور جب کچھ خوبصورت لوگ, کچھ خوبصورت انسان جب مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں یا بتاتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم نے یہ پریکٹس کی, یہ چیزیں کی, اور اس کے بعد ہم نے اپنی میں کو بالکل ختم کر دی, اور پھر بالکل عاجزی کے ساتھ دنیا پہ ہم چلتے رہے اور پھر آج بھی چل رہے ہیں. ہمارے نوٹنگہم شہر میں آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی, بہت بڑے بڑے کامیاب بزنس مین ہیں لیکن بہت ہی حلیم طبیعت کے لوگ ہیں, اور اتنا
اتنی زبردست اخلاقیات، اتنی زبردست بات چیت، ہر وہ چیز جو ان کو تھوڑا سا بھی دور کرتی ہے نا اخلاقیات سے، وہ اس کو بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں، چاہے اس میں کتنا بھی لاس ہو ان کا. اور جب یہ انسان کے پاس اختیار آتا ہے نا کہ اپنے لاس کو، اپنے پروفٹ کو وہ خود مینیج کرتا ہے، جو فائنینشیل مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو بزنس مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، جب آپ فائنینشیل لاسز کی طرف جاتے ہیں تو وہ خالی فائنینشیل لاسز نہیں ہوتے، وہ آپ کی انرجی بھی ڈرین کرتے ہیں، وہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی ریورس کر دیتے ہیں بالکل، اور وہ فائنینشیل لاسز آپ کو ایک قسم کا بوکھلا دیتے ہیں. لیکن بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اوپر والے نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ ان مشکل سرکمسٹانسز میں وہ ایسا فینومینا بنا کے رکھتے ہیں اور ایسی اسپونٹینیسنیس ان کی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بات کو کسی بھی جگہ پہ ٹیکل کر سکتے ہیں. یہ خاص کرم ہوتا ہے مشکل حالات میں اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا، اپنے چہرے کو ہر وقت پرسکون رکھنا، اور یہ سوچنا کہ اوپر والے کا انتہا درجے کا کرم ہے ہمارے اوپر. تو پھر سامعین، ہمارے پاس جو اخلاقیات کا درس ملتا ہے، سب سے پہلے ٹیچر آپ خود ہوں گے، آپ کا کانشیس، آپ کا ضمیر آپ کا ٹیچر ہوگا. اور جب یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی جائیں گی اور اچھے اخلاقیات میں ہم پلتے جائیں گے، تو پھر کبھی بھی ہمیں فائنینشیل لاسز نہیں ہوں گے، ہم کبھی کسی کا برا نہیں چاہیں گے. اور ہم کسی کا برا چاہتے ہوئے اگر سرکمسٹینسز ایسے ہیں یا وقتی سیچویشن ایسی ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوگی، تو پھر کوشش کیجئے کہ ہم اس چیز کو تھوڑا سا ہلکا سا مینج کر سکیں. سب ان خوبصورت سے گپ شپ ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی ریڈیو 97.1 ایف ایم کا، یہ لائیو اسٹیشن، لائیو ریڈیو ہے. آپ کا میزبان ناصر خان آپ کے ساتھ موجود ہے، اور ایک میڈیا ہب کی طرف سے آپ کو جناب ویلکم، خوش آمدید، سواگتم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس وقت مجھے ٹیون کیا. آئیے سنتے ہیں جناب ایک خوبصورت سا بڑا پیارا استاد امان علی خان صاحب کی آواز میں، تو کجا من کجا، رفاقت علی خان صاحب اور شیراز اوپر. بہت ہی خوبصورت کوک اسٹوڈیو کا یہ وہ جناب ایک ٹریک ہے جس ٹریک کو میں بڑا سنتا ہوں. آپ بھی سنیے اس ٹریک کو، انجوائے کیجئے، اپنی صبحوں کو مزید فریش کیجئے، جڑے رہیے ریڈیو 97.1 ایف ایم کے ساتھ. اینڈ یور ہوسٹ ول بی رائٹ بیک آفٹر دا ٹریک.

جی تو لسنرز ویلکم بیک, ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان ناصر خان ایک بار پھر آپ کے ساتھ. گڈ مارننگ نوٹنگم. جی گڈ والی مارننگ نوٹنگم میں آپ کو دل کیا تھا کہ رائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے ہمارے درمیان حائل ہوئی تھی کمرشل بریک. کمرشل بریک کے اس پار جناب دوبارہ میں آپ کے ساتھ جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں اس وقت جنہوں نے مجھے ٹیون کیا ان کا سواگتم سواگتم سواگتم ویلکم کرتا ہوں جناب ان کو اپنے شو میں جس کا نام ہے گڈ مارننگ نوٹنگم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے ایوری منڈے ٹو فرائیڈے, لیکن اب سیٹرڈے بھی رہا کرے گا. اور ڈیفینیٹلی جتنے بھی ہمارے اپ کمنگ ایونٹس ہیں ریڈیو زیڈ کے ایونٹس کے ساتھ, جتنی بھی ہماری برانڈنگ ہے اور اسپیشلی جتنی بھی ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے, چھوٹے چھوٹے اسٹالس لگا کے یا اتنی خوبصورت سا فٹ فال لے کے ہم کامیاب ہوتے ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے, کمیونٹی ورک کے لیے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کر کے یا لے کے ساتھ ساتھ چلیں. تو اسٹیٹ یونٹ وزا 97.1 ایف ایم. مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے, لازمی ریڈیو افسا.co.uk.

بالکل جناب, اچھے اخلاق کی بات ہو رہی ہے, ہلکا سا بی جی ایم آپ نے سنا, لیکن میں نے صرف اور صرف ایک میسج پڑھا اور میسج یہ تھا کہ جناب میں لجپالاں دے لڑ لگی ہاں. یہ جناب ٹریک سنا دیں, بہت ہی زبردست یہ ٹریک ہے اور بات بھی لجپالوں کی ہو رہی ہے, ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں, بیسکلی وہ لجپال ہی ہوتے ہیں. تو جناب سنیے یہ خوبصورت سا ٹریک, سامعین عزیز وقار اینڈ لسنرز آف ریڈیو 97.1 ایف ایم, اس ٹریک کے اس پر رہتی ہے آپ سے ملاقات. اسی ٹاپک کو پھر سے دہرائیں گے, اگر آپ اپنی وشیش ٹپنی اپنی رائے کوئی دینا چاہتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے تو پھر 01157009711. انجوائے دا ٹریک اینڈ یور ہوسٹ ول بی رائٹ بیک.

0: جیتو لسنرز ویلکم بیک ٹو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان ناصر خان ایک بار پھر آپ کے ساتھ. گڈ مارننگ نوٹنگم. جی گڈ والی مارننگ نوٹنگم میں آپ کو دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے. لیکن بڑا لمبا سا ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور جیسا کہ میں آپ جانتے ہیں کہ میرا اور آپ کا ٹائم رہتا ہے 2 گھنٹے کا, 8 سے لے کے 10 بجے تک ہوتا ہے ہمارا مارننگ شو, جس میں آپ اپنے مائنڈ کو سوستھ کرتے ہیں, ایکٹیو کرتے ہیں اور تھوڑا سا ہلکی پھلکی سی ہم گپ شپ بھی لگاتے ہیں. لیکن آج کیونکہ جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے, قدرے جو یہ شو ہے جمعہ کے دن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, بلکہ کافی زیادہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ہمارے باقی شوز, یعنی میرے باقی جو گڈ مارننگ کے شو ہیں اس سے باقی ہماری جتنی ٹرانسمیشنز ہیں وہ رات تک لائیو رہتی ہیں. اور آپ لوگوں کا جو اتنا پیار ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم نے کیا چیز کس کے لیے کیسے کب کیوں اور کیوں کہاں کہاں سنانی ہے. یہ ساری باتیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی جناب. کچھ ہم باتیں کر رہے تھے اور لجپالوں کی جب بات آئی تھی کہ لجپال کون ہوتے ہیں. بیسیکلی لجپال انہیں لوگوں کو کہا جاتا ہے جو لوگ جن کی میں بات کروں کہ آپ صف میں پہلے کھڑے ہونے والے لوگ ہوں گے, یعنی اگر آپ کے پاس یہ سارے وسائل موجود ہیں کہ آپ اچھے اخلاق ڈلیور کر سکتے ہیں یا آپ اس کا ذمہ اپنے کندھوں پہ اٹھا سکتے ہیں تو پھر آپ ہی لجپال ہوتے ہیں. پھر جب آپ کے وہی میں نے بتایا نا کہ جب لائن چلتی ہے نا آپ سے تو بیسیکلی میں لجپال آندے لڑ لگ گئی ہیں اور میرے تو غم پر رہتے ہیں. سب سے بڑا لجپال یہی ہوتا ہے بیسیکلی جو اچھے اخلاق کو پریزنٹ کرتا ہو. ڈیفینیٹلی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ اچھی طریقے سے کسی سے بات کریں گے, اچھی خوش اسلوبی کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کریں گے اور بہت ہی پیارے انداز میں مشکل کام کو بھی پیارے انداز میں سمجھائیں گے. ہمارے جو مینجمنٹ ہیں, جو میرے مینٹور ہیں, وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. جب بھی انہوں نے سمجھایا ایک اچھی طریقے سے سمجھایا, ایک اچھے وے سے سمجھایا, اور وہی وے ہے جس کو آج ہم فالو کرتے ہیں. اور جب انسان کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو کچھ ایسی چیزوں میں لے کے جانے کی جو چیزیں تھوڑی سے اس کے لیے تھوڑی سی نا وقتی طور پہ وہ پرابلم ہوتی ہیں یا کریٹر ہوتے ہیں, وہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں اس کے لیے. بیسیکلی اس کو ایسے سرکمسٹانسز نہیں ملتے, ان کو ایسی گراؤنڈ نہیں ملتی جس میں وہ آگے کھل کے کھیل سکے. حالانکہ وہ بے حد اچھے اخلاق کے جو ہوتے ہیں وہ لوگ بیسیکلی اس کو بے حد اچھے اخلاق کو لے کے وہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ بہت اچھے اخلاق کا پیش خیمہ بھی ہوتے ہیں. لیکن ان میں سب سے بڑی ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ ان کو پراپر گراؤنڈ نہیں ملتی. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں ہیں جو اوپر والے پہ آپ چھوڑیں گے, کچھ اپنی لک پہ چھوڑیں گے. گراؤنڈ اوپر والے کی ذات آپ کو دیتی ہے. کہتے ہیں کہ خوش قسمتی ہے نا, خوش قسمتی آپ کی قسمت کے دروازے پہ ہلکا سا نوک کرے گی, بد قسمتی اس وقت تک نوک کرتی رہے گی جب تک آپ دروازہ نہیں کھولیں گے. کسی سیانے بندے نے کہا ہے, ڈیفینیٹلی آپ میری طرف دیکھیں گے. کوئی بات نہیں, آپ دیکھ لیجئے, بتائیے کہ ایسی بات ہے یا نہیں. ہلکی سی خوش قسمتی کی نوک آپ کو پتہ لگنی چاہیے. تو پھر اپنے بڑوں سے, اپنے عزیز و اقارب سے, اپنے مینٹور سے اس چیز کے بارے میں پوچھتے رہیں. ٹاپک ہے جناب ہمارا اخلاقیات. گپ شپ بھی ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور آپ اس چیز سے بھی حیران ہوں گے کہ ابھی کچھ ہی سمے کے بعد حائل ہونے جا رہی ہے ہمارے درمیان کمرشل بریک. اس کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو اس ٹاپک کو ایک اچھی سی کوٹ کے ساتھ کلوز کریں گے. اور اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تم ایک گورکھ دندہ ہو, یہ میرے لاسٹ چنک میں ہوتا ہے جناب ڈیفینیٹلی. سو اسٹے ٹیون فور دا 97.1 ایف ایم. انجوائے کیجیے کمرشل بریک.
1: اٹس کمرشل ٹائم.
2: ہر بار کی طرح اس بار پاکستان فورم نوٹیجم لے کر آیا آپ کے لیے نادرا سرجری. اگر آپ کا نائی کوپ ایکسپائر ہونے کو ہے یا آپ نیا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر وزٹ کیجئے نا چیپل ہاؤس نوئل اسٹریٹ نوٹیگم اینڈ 7680 آن سنڈے 2nd August 2026 فرام 10 AM to 2 PM. مزید معلومات کے لیے ابھی وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ pakistanforum.co.uk. ٹو بک این اپوائنٹمنٹ پلیز کال 07802988615. Only a limited number of slots available.
3: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
4: What happened? You look very happy.
5: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
4: Congratulations. That was very quick.
5: I was very lucky. I used the local visa experts.
4: Who helped you with the application?
5: AMH solicitors. They were brilliant. Friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
4: Where is AMH Solicitors based?
5: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
4: Brilliant! I will contact them to help my family's visa.
5: Sure, their number is 0115 671 3677, and they are in Pure Gym building. So, parking is available, and they also offer free initial consultation.
6: AMH Solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج, سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی,

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ زینب فاطمہ, اور آپ سبھی سن رہے ہیں پروگرام ڈیوا ڈائیلاگ, جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم پہ. تو لسنر, جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے کمیونیکیشن, انفارمیشن, ساتھ ہی ساتھ انٹرٹینمنٹ, دیگر طرح کے موضوعات پہ گپ شپ ہوتی ہے, اور ڈیلی بیسس پر اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے شو میں وہی تمام تر ٹاپکس شامل کریں, ان چیزوں کے اوپر گفتگو کریں جو کہ ہمارے سبھی لسنر سننا چاہتے ہیں, یا پھر شو میں وہی میوزک یا پھر وہی کلام شامل کیے جائیں جو کہ ہمارے سبھی لسنرز کو پسند ہیں. سو دی لسنرز, ہمیشہ کی طرح, ہر نئے آنے والے دن کی طرح, آج کے دن میں بھی ڈیوا ڈائیلاگ کا یہ سفر تقریباً شروع ہوگا 10 بجے, اور ٹھیک 10 بجے سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ. مل کے پوری کوشش ہوگی کہ مل کر بنائیں آپ کے آج کے اس دن کو اور بھی زیادہ خوبصورت, اور بھی زیادہ یادگار. سو دی لسنرز, کچھ سنی جائیں گی آپ کی کہانیاں, آپ کی داستان اور آپ کی گپ شپ, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سنائی جائیں گی آپ کو اپنی باتیں. پوری کوشش یہی ہوگی کہ اگلے آنے والے جو 2 گھنٹے ہیں وہ آپ کی زندگی میں خوبصورت لمحات بن جائیں, میننگ فل رہیں, اور آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے. سو دی لسنرز, انتظار کس بات کا ہے؟ 0115710091. جی ہاں, یہی ہے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ٹیپ کے اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر, یعنی یہ وہ نمبر ہے جس کے ذریعے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں. نہ صرف آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں بلکہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں وہ سبھی باتیں جو آپ چاہتے ہیں کسی سے شیئر کرنا, یا اگر آپ کو چاہیے کوئی بھی اچھی سی پیاری سی پیس آف ایڈوائس تو وہ بھی آپ کو ہم سے مل سکتی ہے. آپ کوئی بھی کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے, دنیا کی کسی بھی چیز کے حوالے سے ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی تمام تر کیوریز کو فلفل کیا جائے, نہ صرف فلفل کیا جائے بلکہ آپ کو ملے ایک اچھی پیس آف ایڈوائز. سو دی لسنرز, اگر آپ اس وقت اٹھ چکے ہیں, اپنے دن کا آغاز کر چکے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت سے دن کا آغاز نہیں کیا تو آئیے مل کر کرتے ہیں اس خوبصورت سے دن کا, یعنی کہ اس پیارے سے جمعۃ المبارک کا آغاز. ویل لسنرز, بتائیے گا کہ آپ اس وقت مجھے دنیا کے کس کونے سے سن رہے ہیں اور آپ مجھے کیا کرتے ہوئے سن رہے ہیں. سو اس کے لیے آپ اس نمبر پر جائیے, جا کے اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی بات, کوئی پیارا سا پیغام, یا پھر ہو آپ کی کوئی فرمائش, یا ہو کوئی ایسی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ میں شو میں شامل کروں, یا آج کے مینیو کے حوالے سے آپ مجھ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو بلا جھجک فوراً سے ایک پیارا سا میسج لکھ دیجئے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ مجھ سے اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں, نہ صرف چیزیں بلکہ فیڈ بیک بھی آپ کا ملتا ہے, تو بہت اچھا لگتا ہے, انسان کو موٹیویٹڈ فیل ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو میری کون سی بات کیسی لگی. ساتھ ہی ساتھ لسنرز, آپ سبھی کو بتاتی چلتی ہوں کہ www.radiofaza.com.uk یہ ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ, یعنی یہ وہ ویب سائٹ ہے جس کے تھرو آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں, اپنے موڈ کو مزید خوبصورت خوشگوار بنا سکتے ہیں, اور اگر آپ کا یہ دن بورنگ جا رہا ہے تو اس دن میں تھوڑی سی ہلچل لا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ اس ویب سائٹ کے تھرو ہم سے
رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ شو اسکیڈول کیا ہے اور آپ کا پسندیدہ آرٹسٹ کس دن کس شو میں آنے والا ہے. سو ان سبھی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو لاگ ان کر سکتے ہیں.

سے لسنرز کوشش کیا کریں کہ فرائیڈے کے دن کو بالکل بھی ویسٹ ہونے نہ کیا کریں, اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے فرائیڈے ایک بہت ہی زیادہ اچھا مقدس دن سمجھا جاتا ہے. یہ وہ دن ہے جس دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ جو بھی پروردگار سے دعا کرتے ہیں وہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. سو بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ فرائیڈے کے دن نماز عصر سے لے کے نماز مغرب کے درمیان کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ویسے تو ہم سب کا بینگا مسلم یہ بلیف ہے کہ ہم اگر سچے ایمان سے عقیدے سے کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو وہ نارملی بھی قبول ہو جاتی ہے, لیکن فرائیڈے کو ایک خاص چانس ہوتا ہے. تو آپ سبھی سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ کوشش کیا کریں کہ اس کو بالکل بھی ویسٹ نہ ہونے دیں, زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, اپنے دن کو اچھے کاموں میں اچھی چیزوں میں صرف کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہیں. کیوں, انسان کو زندگی میں کامیابی تبھی ملتی ہے جب وہ شکر گزاری کرتا ہے, اور دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتے, اپنی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, تو پھر وہ چیزیں ان سے چھن جاتی ہیں. سو کوشش کیا کریں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا شکر ادا کریں, کیونکہ شکر ادا کرنے سے انسان کو اور ادا کیا جاتا ہے اور انسان کی زندگی مزید اچھی ہوتی چلی جاتی ہے. سو جی لسنرز, اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ شو میں شامل کرتے ہیں ایک عدد اور پیارا سا کلام جو کہ اگین عابدہ پروین صاحبہ کی ہی آواز میں ہے. تو آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا کلام. کلام کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات, اور اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ.

اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ کلام پلے کیے جا رہے ہیں, اور میرا دل یہی ہے کہ میں کلام ہی پلے کروں, کیونکہ میرے پاس ڈھیروں فرمائشیں موجود ہیں, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ میں مطلب کس ٹائم پہ کیا پلے کر سکوں. مطلب جو چیز سامنے آتی ہے پلے کر دیتی ہوں, جو فرمائش مجھ سے نکل آتی ہے پوری ہو جاتی ہے وہ میں کر دیتی ہوں. پر ابھی کے لیے جو پروگرام میں عبدہ پروین کی آواز کو شامل کیا, مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ عبدہ پروین کی آواز کے پروگرام میں بہت زیادہ شامل کرتی ہیں, تو بھائی میں شامل نہیں کرتی, میرے پاس جو ہے نا ان کے کلام کی فرمائشیں آتی ہیں, تو پھر مجھے ان کو شامل کرنا پڑ جاتا ہے. اور ویسے مجھے عبدہ پروین کی آواز بہت پسند ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میری جو لسنرس ہے اور لسن شپ ہے آپ لوگ جو ہیں ان آپ کی میری چوائس بھی کافی ملتی جلتی ہے, پھر وہ ٹریک بھی سے کلام بھی اس طرح کے پلے ہوتے ہیں, اور ٹریکس بھی جو باقی دنوں میں سیم ٹو سیم اسی طرح کے پلے ہوتے ہیں جس طرح کے آپ کو پسند ہوتے ہیں, جس طرح کے مجھے پسند ہوتے ہیں. سوال آئیے اس کلام کے سوال رہے گی آپ سے ملاقات, تو ابھی تک کے لیے اسٹے ٹیون فضل 97.1 FM اینڈ ایپ.

روزی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ آپ کو اپنی آواز بھی سناتے رہیں گے. بر میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کلام پلے کیے جائیں, اور کیونکہ میرے پاس فرمائشیں ہوتی ہیں, اور پھر میری کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ کو نراش نہ کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ مجھ سے فرمائش کی گئی تھی ٹریک کی, سو ٹریک جو ہے وہ فرائیڈے کے دن اتنے پلے نہیں ہوتے ٹائم کے حساب سے. میں بھی شاید ہماری اگلی ٹرانسمیشن جو آپ کے ساتھ جڑے رہے گی وہ اس میں شاید آپ کو ٹریک پلے ہو جائیں یا اس میں آپ ٹریک سن لیں. بٹ ابھی کے لیے جو ہے پروگرام میں کوٹ چھوٹے سے کلام کی فرمائش موجود ہے, اس کو پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں. اس کے اس پار پھر رہے گی آپ سے ملاقات. پروگرام کا جو ہے وہ میرا اور آپ کا جو ٹائم رہے گا وہ 2 بجے تک ہوگا, اور کلام جو ہم شامل کر چکے ہیں آپ کے اپنے درمیان اس کو سنیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کلام کیسا لگا. سوال ابھی تک کے لیے اسٹے ٹیون فضل 97.1 FM اینڈ ایپ. ملتے ہیں اس پیارے سے ٹریک کے اس پار.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فرز 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. وہ پروگرام ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہو چکی تھی اور کمرشل بریک کے اس پر ایک چھوٹا سا کلام بھی شامل کر دیا تھا. ابھی کے لیے جو پروگرام میں ہے میرے پاس ایک بڑی خوبصورت سا ٹاپک، بڑی پیاری سی بات ہے کہ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ ناراضگی کو ظاہر کر دیں. اور میرے خیال ابھی اس بات کو اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو بہت بہت بہت ڈیپلی بات چلی جائے گی، لیکن سمجھنے والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. یقین جانے جس نے بھی میری بات پر کسی بھی بات پر عمل کر لیا تو میں یہی سمجھوں گی کہ میرا پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے نا وہ پورا ہو چکا. بڑی اچھی بات ہے، دل میں برائی نہیں رکھنی چاہیے، ناراضگی ظاہر کر دینی چاہیے. بلکہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ناراض بھی نہیں ہونا آتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ناراضگی ظاہر نہیں کرنی آتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناراض ہوتے ہی نہیں ہیں. اور پتہ نہیں ایسے کون سے لوگ ہوتے ہوں گے، بٹ شاید میں بھی جو ہے ہوں کسی سے ناراض نہیں ہوتی، بٹ کوئی بات بری لگتی تو چپ کر جاتی ہوں. بہت پہلے کی بات ہے کہ پہلے دھڑلے سے منہ پہ فوراً سے جواب دے دیتی تھی، لیکن ابھی وہ ٹائم جو ہے نا وہ گزر گیا. اب ایسا لگتا ہے کہ میں میچور ہو گئی ہوں، اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا یار. جو بندہ ہے نا، مطلب کوئی بھی بندہ جو ہے نا کوئی بھی بات کرتا رہے، آئی ڈونٹ کیئر. لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، آپ کی وجہ سے کہ کوئی ہرٹ نہ ہو. اور سب سے بری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں سو یہ چیز بہت بری ہے. میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میری وجہ سے جو ہے نا کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اور پھر آنسو کا حساب بھی دینا پڑتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کسی کا دل نہ ٹوٹے، اس کا بھی حساب دینا پڑتا ہے. مطلب آپ کسی کو اگر رسوا کرتے ہیں تو آپ بھی رسوا ہوں گے، ظاہر سی بات ہے. رب کی ذات نے خود بولی ہے یہ بات کہ اگر تم کسی کو رسوا کرتے ہو تو تم ساتھ کمرے پیچھے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو، تمہیں بھی رسوا کر دیا جائے گا. لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر کہیں پہ کسی بھی طرح کی بحث ہو جاتی ہے تو آپ بات کو اگنور کر دیں. اگر آپ کو رشتہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نا تو آپ بات کو بھول جائیں، اور اگر آپ کو بات زیادہ ضروری ہے تو پھر آپ کو انسان کو ہی بھولنا پڑے گا. کسی کی باتوں میں آ کر کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا رشتہ خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے کل کو وہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہو جائے لیکن آپ کا جو پہیہ نا وہ بیچ میں سے کٹ جائے. سوال اس بات کا خیال خود رکھنا ہے، آپ سمجھدار ہیں. اپنی زندگی کی ڈور کبھی بھی کسی اور کے ہاتھ میں مت تھمائیں کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ کھینچنا شروع کر دے. اپنی زندگی کو لے کے کوئی بھی پلان کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کی کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں، سو اس کو سب سے پہلے آپ نے اپنے تک محدود رکھنا ہوگا. جب ہم اپنے گولز کو دوسروں تک شیئر کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ چیز آ جاتی ہے کہ بیچ میں کچھ لوگ ایسے نکل آتے ہیں کہ نہیں یار تم یہ نہیں کر پاؤ گے. پھر وہ انسان جو ہے نا پازیٹیو سوچ ہی نہیں پاتا، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ نیگیٹو باتیں پکڑ پکڑ کر لے کر آتا ہے کہ یا تم یہ چیز کر ہی نہیں سکتے یا کر نہیں سکتی. سو کوشش یہی کریں کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے آپ نے تو اپنے گولز کو صرف اپنے تک محدود رکھیں. جب آپ کسی کو بتا دیتے ہیں اور بیچ میں سے کچھ لوگ ایسے ویسے نکل آئیں تو پھر آپ جو ہے نا اپنے لیے کام نہیں کرتے بلکہ آپ دوسروں کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یار میں نے اس کو بتایا تھا تو اب یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر برا لگے گا. سو اس چیز کا جو ہے خیال کریں. پہلے میں بھی اسی طرح سے تھی شاید کہ ابھی مجھے کل ایک بات پتہ چلی ہے نا تو میں نے فوراً اگلے دن آ کے سب کو بتا دیا اور پھر وہ بات پوری نہیں ہوتی تھی اور اتنا دکھ ہوتا تھا نا. بٹ اس ٹائم پہ شاید میں چھوٹی تھی اس وجہ سے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن وہی زندگی جو ہے نا آہستہ آہستہ انسان کو سمجھدار بنا دیتی ہے. اور زندگی میں ٹھوکر کا لگنا بھی بہت ضروری ہے. میں نے بہت سے لوگوں کے منہ سے یہ سنا ہے کہ یار ٹھوکر لگ گیا تو کامیاب ہو گیا. ہاں زندگی میں ایک ٹھوکر لازمی ہوتی ہے، اور وہ ٹھوکر نہیں ہوتی، وہ زندگی کا ایک سبق ہوتا ہے. جب تک آپ کو وہ سبق نہیں نا مل جاتا تب تک آپ میرے خیال میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ہر کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز جو ہے نا وہ ضرور چھپا ہوا ہے. خیر اسی راز کو لے کر چلیں گے آپ کے ساتھ پروگرام میں، ایک اور چھوٹی سی آواز کو شامل کرتے ہیں آپ کے اپنے درمیان. سو ابھی تک کے لیے ایک بار پھر سے بولوں گی اسٹے ٹیون فرز 97.1 FM اینڈ ڈیپ. ملتے ہیں اس کلام کے اس پار.

مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔